恋さんのあてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も、親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。な、ごいさん待っててや。ええな、ごいさん。

恋さんのあてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、富士吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も、親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで、一人前の料理人になることや。な、ごいさん、待っててや。ええな、ごいさん。

0: 東京旅ガラス。
1: 東北自動車道は今年7月全線開通となりました。千さんのふるさとも随分便利になりました。デビュー22年、千正夫さん、東京旅ガラスです。